Bir holde in galvarein der samma vi sankorn u ibnesa sinja sanchen genchi e hayar fjall og dalar. Og hat er sendingen vi vegen vestur Daniel Tol Jakobsen og skronju der så da bolja sita genga standa og er koma til tan tria og seinasta pasten som standa. Og jeg har bytt som sagt den her pasten opp i trutja pastar og for å spela sanchen inn i midtelen. Standa. Og sujane, veri stersk i herranon og kraft veltes hansare. Lete tikkun ui öll herklei gods, så tikkun ura ment a standa tikkun, måte svika alopen djevelsins. Så tikkun ura ment a gira motstøv hin unda dea og standa etter at hava vonne sier a öllun. Standa ta gjerd om lendar tikkara vi sandleika og leten ui brinje rattvusnar, Hæve som skekkvar av foten noen, litteskjøltroarinnar, tjolmfrelsnar og svørandans, byande og rvætjen. Etter her vår brått ur Efesos kapittel 6 fra 2-11 og 8 fra 13-18. Den kristna sannrønden byrjar vi at sitta og leier til enn gongt, altså enn etfer, etter hos vi liva. Men hon endar ikkje vi hæsum. For einaste kristen må eisne læra at standa. Ein og hver av okken må være til reier til bardia. Vi må vita hvordan vi skulle sita vi Kristus i himmelen, og vi må vita hvordan vi skulle genka, altså liva eller færre et, honom verdia her nere. Men vi må eisne vita hvordan vi skulle standa mot fudgjendanen. Det er bardia støvan som nu er lagt fyra och nu trea parti av Efesos brevnum. Och det är alltså satt kapitel och vers, mittel vers 22. Eller fra vers 22 till 20. Till detta Paulus nævner bardien vi andar her önskabarens. Men, det är dock en fyrst minna kvann annan av rafylkjana såla som Efesos brev viser och kan hetta. Rafylkjan är sita, genka, alltså liva färre att stanta. Ty angen kristen kan göra sig nägra vågen om affärer och i tygarnas största bardia utan du först hever lärst att kvilla och i tyg Kristus hever görst. Och härnast hever lärst att fylltja honom och genom praktiskon heila vån löyve hera görne djögnen kraftna tja heila i andanon som bor i okkon och i tryggva. Om du manglar näka av ankron av hesson ötsnån, först att uppdea att allt tås om andaliga bardia inte är anna än tås. Du får aldrig att uppleva värdelägar bardians. Satan kan bäst lada som om han inte ser det. Du omboar unga vanta. Men kanst du vara gjörd stärskor och i herranom och i kraft väldes hansare. Hetta hendte vi at du fyrst gjerst greier iver, at Kristus sjetter høgt, og at han hev tidje boste ui okko. Te tatur lært hesarboar setningarna vel og virliga, at du får glede av du trije meginreglene, og i tog som vi nu har tidje saman om, og i årenon standa. God hever ein høvus futjenda, og under futjendans velte standa åteljande ytler andar og fallner enklar, som røyna a fytla hjørna vi ønskabe og stanja godi ute fra hans egna rytje. Hette er tøtningen av teltaverset. Tøy tja okkur stende bardan ikkje vi blau hold, men vi tyknar og veltene vi herrar hemsins og Jesu myrskre, vi ande her ønskabarens og himmelrumnum. Det finns en frågreng på det som händer runt om oss. Vi ska bära hållt och blå, alltså människor, som lägger emot oss. Det vill säga en heimskipan vid fudgendaligen kongen och valsherren, syndaren och ändå människor. Nej, säger Paulus, tja oss ständer bär den inte vid hållt och blå, men vid tecknenar och välterna. Vi herrar heimsens og Jesu myrskre. Vi andar her ønskabarens og himmelrum. Snakk sagt, så har vi bardia vi alt til ønda
som djevelen finner oppå. Det tve ryker som i Bardia. God krever å få herredøm i hjørnet, og Satan røyner å rena seg Guds ivervalt. Samkommen kattlet til å reka Satan ur hans nuværende ryker, og å gjøre Kristus til høver i vrøtlån. Hva gjør vi til hette? Og i første omfære færger nå at løse spørninger om Bardia okkara som held, Satan og immun til okkara personliga liv. Og hernast lustan og en særstegan hatt, Satan og immun til det arbeidet Herren hever lite okkom til. Satan leiber mengan beinleis av Guds bøten. Vi må korsen ikkje djeva Satan skuldna, for det troplegar som et urslit av at vi sjalve bråta guddomlige mengregler. Nå åtte vi da vita hvordan vi eier for kjil og hæsson. Men det hendte fysisk avlopp at det tryggvande. Avlopp fra de ønta, vent mot likami og sinne. Og dette må vi ta i alvare. Det helst få av okken som ikke kjenner til fudgjendas avlopp mot det andalige løyvi okkara. Skulle vi best lete oss i avlopp, standa vi uten å gjøre noe i motetheimen. Støve okkara vi herranon i himmelen. Og vi lærer hvordan vi skulle genka, altså færre et og liva, vi hånden og i heimen. Men hvordan skulle vi fri kjenne okken sjølve og i nærvære futjendans? Futjenda hansara og okkara. Guds år ljøver, statt. Lærte tikkun og i ødelig herklæg guds, så tikkun har vært ment å standa tikkun mot det svike avlåpen djevelsens. Det en dyrabærs handleidje som ligger fjalter og gir som bovnum fra gode. Det ikke en bo om å fære inn og øke fudgjendans. Moderna kruksførsla har jo givet åkken bo om å marsjere. Her marsjere inn i underland for at herskjede og legge land i under seg. God har ikke sagt at vi skulle gjøre dette. Vi skulle ikke marsjere, men halte stand. Året stand ber visser at det øke som fudgjende gjør krav om, og i verleggen høyre gode til, og her vi okken. Okken tørver ikke å berges for å få fotofest i Tøylanden. Nesten ødel okkara kruksvåpen som lust i Efsos brevn rein verjevåpen. En ta svøre kan nøytas beie til verje og allopp. Måneren mittelen defensiva, altså verjande, og offensiva, som alleibande, kruksførsle, ligger ui at ta fyrra ber visser, at, altså ta defensiva, at i heve herst i gelante, og røyne av arbeidet til ham. Ta settene snur seg om, at i heve ikkje herst i gelante, og i berges for å teka det. Hette eisne just monere mittelen tambardia, som var strutter av herran og Jesusa, og tøy som var strutter av okken. Han strutte en offensivan, altså en anleipende bardia. Okkara bardai først og fremst defensiver. Han bardest mot satane for å vinne sigur. Vi krossen hun lette han bardian helt til helvetes godt for å føre borster fengar, som Efesos 4:8 til Lutje sier. Og i det berges vi mot satane best for å varveide og styrke at han sier som Jesus langt hever vunnet. Gjøknen opprestene proklamerer i god sånsyn som sier herre i vår ødle myskersens velte. Og til øde som Jesus vann hever han giv i okken. Vi berges ikke for å vinne. Okken tørver best å varveide til mot ødlen avleiberen. Okkara oppgave å varvade til, ikke å leipa av. Det ikke en spurning om å komme seg fram, men å varvade øke Kristus. Og i personen av Jesus Kristi hever god langke vunne sier. Han hever giv i okken sunn sier, fire at vi skal varvade han. Av Kristi øke nyrlige fudgjendans langke faktum. Og samkommende sett her for å halte fudgjendans sikreien.
Satan tann i nøyest å komme imot allåpen, og i sønne rønt å få flott og om borster ur hesen økjennom. Og om tørver ikke strøyest for å teke økjer som langt er åkere. Og i Kristus er vi ikke best, sier herrer. Nei, vi er mer enn sikre, som det stender i Rombrand 8:23. Og i Kristus halter vi til stand, så i det berges vi ikke fire sikre, vi berges vi sikre. Vi berges ikke for å vinne, men til Kristus langt hever vunnet. Sier herrer er de som kvile og til sikre som langt er de med givene av godet herre. Ta til berges for å sikre, ta hever til å rønne å være tapt sleie. Hoksa til her at Satan leper at det heimatkjatt her etter arbeidsplasset til noen. Trobeleikene tråkast i å ha miskyllinger komme ui, og han støvast den som tok først og kan skjere noe vi etter å slippe undan, og hendast støvann høtter til vi undergjengje. To bier, to fastar, to strøyest, og stender imot det og ideer, men ikke henter. Kvøy, to er du røyne strøya til det sier, og ta du gjerst det, leder du fortjentan dem til øtje som tøyt. Sieren til framvegis fjærer, neka som lykker for framman og som du ikke røkker. Jeg var just slukkare støv og kjolvor, og god mynt med åre og i øren Thessalonika brevet om han lovleisa som Herren Jesus skal drepa ved andre munnsøns, så kom henta hoksanen. Alt og tørvar best en blåster fra herremunnen, for jeg gjør det enda av fudgjennene. Og her røyne at øse opp en av ødden. Vær ikke Satan sikrer en av fire atler. Og igjen, så hesen sigeren eisende vunnen. Best de som sitter konstanta. En så det vi kraft akkurat at genka, så finnes det eisende kraft akkurat til at standa ui hesen, at vi først har sett akkurat vi Kristuset. Gångt og bar deg hins kristna finna bæje tvei sina styrkje ui hese som og støv. Om du ikkje fyrst sitter inne fyrir gode, kanst du ikkje gjera til negra vogn om a vera standande mot fudgjennan. Fremsta mål Satans ikkje få okna synda, men a gjera lagt tja okkon a vende okkon bortur fra at du fullkomna sikre som Herren hev lagt okkon innui. Gjøkne hjärsta etla sinne, gjøkne vite etla känslunar, leiper han av okkara kvile og i Kristuse, etla gångt okkara og i andanum. Men fyr kvörst av hans allopsøtjon finns ett verjevåpen. Kjolmur, brinja, belte og skekvar, og framom allt detta så har vi kjöld troarenar, så vi visar borster ötlån brännande pylen hansare. Tryggven säger, Kristus är upphävjavar. Vi är frälst av nöj hansare. Vi tar ett gång vid honom. Han bor vid andasunnen och i åkom. Och att allt som är tidsborster i ord efter spraven var i första och tredje kapitlet. Jag tror att syren är hansare. Är han ens i åkare? Om vi best leder være vi har røyne av henne sier, men i stedet standa vi sieren, skulle vi suttje av fudgjende okkara slippe seg til røymingar. Vi må ikke bya herran om å gjøre okkom før for å sikre i fudgjendan, og heller ikke hitje opp til herrans fyri å sikre. Og i stedet skulle vi bare prysa honom, tog han langt hever vunne sier. Han sier herren. Allt sammalt är den spurningen om tryggva okkara av han. Om vi tryggva herranon färd inte att bia så negv, men heldur att prysa honom meira. Jo enklare och klarare tryggva okkara är av han, tess minne färd vid att bia och slugan omstånd. Och tess meira färd vid att prysa honom. Det är att vi ändertäcka. Och i Kristus är